0: sugilanon. Sa kasugpon sang aton natahong nga sugilanon, dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan.
1: Anghel sang kabuhi ko.